Mabidi hini mai kabra kadoka hunge nukazi waro Ingrid Bandi Huto anda chiwiri juri chikili rura Saizo Musailo Mugin sala Amandi yang biye Ninde fekwa kahaiba saizo Fekwa Arina dose neno achope Urshinda lado vijo pumo no mjema Babil juzo Taino waisi singye kahaiba Sorbay bang na lawa na na rajom la sorbay na lawa hasbito kan to ni jarida.